0: amawana enei uduani echemu ewo eye nyina nyini kwantemponu esoa ene adehia wonmo enso ewo ademra womu chemu se wonmo adwiro papa ni nyina ene se womu nka bi chemu o chemu se na homa chede che womu da wodoma obetia ni kukuru kum na de de na asie nie fa na akwakwototopa ya sabio wo ba be kum yen womu sode ye no mu hwe kure no mu natu nata nyina so a oma enwu hwe we no mu ba nan ekwo kure no kwatia na kure no kwatia wa no mu se no esutire ano eye ofen da ho no mate so ma ye nsamso de atoso na omo ejere mu se omo koya ene anwa kra yibi ene jese emuni ato ensue yimu na ene no mu tietie ma no mu hunu se esa na eye track yibi no wono so so wahise nua a jese wodi efri na nyina wodi ba sentiment mu nkropon ni mu na wodru bridge ne so no hwa ne no ma ne do so tuwa yika kra de agu eye bridge ne nche baabi ene sa anwa kra duru ho no mo wono so hunu baabi a wo fanti baabi anipa ya ye de ato wono mu se otimi enipa fa no wo hutimi na nte fa no ho no mum na ko de kan e kwa kofa ani se fofia nto atane wadware abama chese track dane ya koto eye ensu ni mu no na eye akwaku antwi wono de nani ko twawisi chese de si ye nyina no o video ni nyina gure ni so kama ani wodi nkyere mu no e de ema ye sey
1: daba ni mbi talesi o mu neta won kwa kadi o bu pra ye di wo ko ye ni ni wo so akan de da ensu ni mu a e si aba gosro ache okwa no de kaka si bia na nkwa no su bia no esu lo du bia no do ya se o ye ahiye kwa na so kufa se ho fro aba ye ne machine anja ka abeto ofinu ebu bi dile bu ade ye ni se na ka fi da fa en ka bo be se kokuma se no ti do na twiri egu wan side se anja ka ni do lo ko tro bo ase na ofa anje da ka ba lo ofu e bia ka de ba ya na ye na mo no ofu ye oso ayembre ni bu no ibu na koto ensimu amaji
0: na jese eye kwaku antwi de omunu ye ano wo bomu amani
1: embre ni bu no ibu na koto ensimu amaji